0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

Det bliver Castle of the Spatzen med Golden Platin and Evers. Kai Werner and his orkester med Guten Ross Medley. Men lige nu, der skal vi høre Oda for Øyabakka. Her er det Claus og Sørens.

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært